0: because of say yen pese e be hunu say me so for pa na me me ire jai nti public a ye pie e o public a ni asiri camera na ye be fie a afi ne we to aka we ne we to aka we e yen sema hudo bebre e to asofo e to nkrofo bebre
1: e to bebre bebre MPs ministers e to obi a obidi enye nsamu nyina na ye ye tie tumi be ka kire wo nye nsamu nyina na ye betimi abe ka kire because na wali gua egu no me se ni nyina kwaye spiritual issue
0: because
1: e see dia bon samu dia be wi ese no no enu obetimi wali within 3 months na wali enegu
0: 3 months kura dia
1: em se obetimi wali omu wali wi ya wase meja o obidi eye spiritual me ka no kura kire nipa bebre bia na nipa ni nim minim ni ene bon samu dia be wi ese it is a way of software.
0: Yes, sum semwa. If we ye fee say ye fee sum sum sem ana spiritual say benamna ana case bi no bi dia to me so ana dey like
1: ma me chira wade.
0: Chira me.
1: Won we say first no. Na ye ma me mo. No mutumi kwaje niamma bi be hyehye fie. Obi kwaje bibi os we me dey bo me ne me ma ho ban. Obi timi kwaje bibi os we me dey siesie mi fie. Obi di kwaje bibi os we me dey peska be fie me dey pe aware be fie. Pacho uti eme. Mm-hmm. Na ya kwaje jesani ya mwana beshi shefi. Mm-hmm. Ye na nono nwa mkwaje saadi ya nomo uko. Mm-hmm. Eni ya mwane suwa oma jene su. Tama nomo chiasi nomo ye huwa mamre. Mm-hmm. Pacho teo ye nina yensu ye free ye na nani ya mamene side. Mami ya be uko. Sabre ya su secret ni wanchira ye. Mm-hmm. Eti ya kwa ye o hao. Mm-hmm. 2 minutes fie. Eni wa sori wo ni paso. Mm-hmm. Because ni obeji adie ni niho. Mm-hmm. Chese wa fini sasa sebo. Mm-hmm. Wu obe nyobi obe kao. Mm-hmm. Eti bebi o debe fa sey awariem. Mhm. Sey ye umoja na obenom. Mhm. Sey wajuma na obese no. Bebi o debe fa bi obenya umukwa na obenya umukwa. Mhm. Bebi ani gie wo no eho na bonsam so. O sey ne niema.
0: Mhm. Mhm. Adam 106.3 FM so ena wasugusu a wote yenkan uti nti dodo a te yenkan eti minim ebi kra obeware no. Ye keka ensembi kye ne sey awade wei menko. Science bi bai. Binum kura omo spiritual fathers ehun ye at a point omo spiritual fathers ye omo adwene se aware no ko omo nko ho enso aso odinti senkrofo ba gugu se na ada ye ne ba ne santi chese e wose ye ware na ebe ye ye mo mpae nti anye bia se ye kwa ko ware na nyoma nya nyoma spiritual susum se mo ho a by force ye nkan ye mom ne ye ware na ye wi akobɔ mpae ma yankopon mpae bɔna ye adwuma na
1: enu ti na de bia mi bi sɛ sɛ ya mpa sɛ nyawale yɛ so dia ka de na okawale egu bi ko nya me ncha de ansanje
0: me kura de mwa kura ansa asɔfo no bi
1: no kura me kasa sia sɛ
0: so de ekɔ
1: nya me ncha de ansanje
0: yankopon wo ncha de ansanje
1: nya me ɔcha wade ɔcha ne forever
0: na wade ankasa ye nya me ade
1: sɛ ei won sɛ aware ye no de minimu ni sɛ
0: ankasa ye kɔ no
1: wo na wo bɛkɔ kɔ hwehwɛ awale na ba na nya me ye hyira so ama wo eti wo kɔ hwɛ awale ne ba because so pɛsɛ wo ware na wo hyɛ dɛm ho sɛ bi bɛ ma mɛto awɔ dɛm ho
0: mhm
1: pa jamaica no atia sɛ wo so pɛsɛ wo ware na de bia no ye pia wo mpia bia obi me hu wo dan na wo hyɛ ne mɛka nkyra wo sɛ me bɛ ware wo
0: it's true
1: jamaica no atia sɛ eti ye wo ɛna wo kɔ hwɛ na nka nipa dɔs we brother na tumi chusu one sɛ wo ina mepɛ eti wo kɔ hwɛ sɛ ware ne ba ebi kwa ware na wako chusu na ye bonsam na adarete wako sabia ye
0: no. Awade na wako chusu no.
1: Yes.
0: Ye bonsam.
1: Ana adarete wako sabia ye no.
0: Bewa nesene da bonsam adarete wako ware aware ye.
1: Ma papa ni ye bonsam tumi ye no. Ya ye kan ni panti ya siyo.
0: Enti ya titi bi pense utimi kwa ware wobi na isi waware ubusu eni ikura.
1: Otimi kwa ware wotanfo.
0: Enti bonsam shisha ye di eni.
1: Mesi wabi timi wali wobi. Eni nansama ye wede ye bibi ye fena ye di wako kujina kotu. Ya juweja padia nyine firi hunsem. Ya beji weja padia sempo kura achase. Weni beba honsu nuwa bo ufom. Wabati miye, beme tumiye. Wacho meka nwati ya se. Especially, omu omu wa abrochile. Abrochile fweise. Mese, onuwa tumi befa beme ni free Ghana deneko. O tumi befa waba ni free Ghana deneko. Waba ni koduru wa. Ose me wali ubiye.
0: Arehu.
1: Obuwa kwa wako no boyfriend wa ha. Boyfriend tuwa koduru wano nye baby si pe. No dia warija ye ba so.
0: E ma do om sika support o mu kru abra o moje visa.
1: Yes.
0: Om boyfriend om ko duye e ko ye om nto om ka 10 years bi mu kra transfer twintwam. Be pe me ne. Ya fa ni ye nam kwan so eja biye.
1: Sa na me ma ni bi so.
0: Ye compensate biye. Sometimes di nyina so well. Me nim said your story no wa o te me ka wuti me wo de ne tie me srew. Mo wa somra fom. Ne frɛ me 0302216561 ebia wo fa bi mu ɛde ne baaye ɛde ne siye na ɛyade bia ye betimi a prevent it or ebia wo tim sɛ wa na wo ye mistake just call me so for me wa ha bi wo nso na advice wo de ma wo

Premier to higher dome 106.3 FM Shira 104.5 Asampa 94.7 affiliate to her any adrenu enum Facebook or YouTube nyina ka ho ebraso say na for Friday e the other any here nyano muslimi for da kesie yin sam hodo ayensa so so ma yi mu ye de bra wa wiye na wiye ye sonsam nam ensam a ye de bade de ani mu bi ani se ye do be ko wasa wasa na sam kesie sie abamu onya mfrinhia du wotwe na na onya mfrinhia du wotwe sidi mienu hunti watwe sika wotwa na na nti ye be ko onya kwa kwa jimu nchiremu Suafu wano na share esumfeku afi kwenye kuasi yamemu mpunto swadi atu jase wamei yanti yangwase esumu sadi yebe yebe tima transi ewa sumjiemu na yebe kwa South Africa mewu sugana fua wano makodi sense meho meka sayi eni e kudwana wapeso wabano wafu yomshanya chese wanam kwa mwa paka osuwa mkwale taba asuwa na wadi wano eba na yebe kwa santi achimnof mrasheme jania meka sayi wano su Netherlands mem wakodi abansamu ohyepatwenmu wono so akache ebeko na opani de fiame podi atudwa se odasukuta posifo ohyewonom nsam ni awaso ye bia no ogusu awo ye ti de besie bia no so obebu yemu na munkyere mu awodi abano se tie ni edini nyina bema mu Facebook ni YouTube ni nyina nsam no ene obehwe no atie bi so oho asira piece nkoma MTN o si isim no se wo MTN app no bi nkoa dia yesi wa download no no bowuram ubenya bi na fei ene ye wa sho ho na wo de ton kra kama sunny gold brown sugar wo de gua duane mu dededa ho de wom ye de ne sticks aba a chese no 10 grams kama yo 5 grams nso ho e ye obi won so aye se e she pepa mu sa ni nyina kama bi nso ho aye cubes aye square sa no ya bon nkuruwa ene wo de wo toa mu ni nyina be boa hotels ne schools a ho de no munya bia obi bia wo de atua wo si kira ye simye ne si kira fitaa no enu bi kura na be boa wo ye wo de ye de wo nso aye kama e be boa ketchup ko toothpaste we ya pausing papa e be mu ahome de fefefe hwehwehwam DBS adwumaku a wonom de nchanse pa bodan so amene obi obeto bi bia be boni se mu ama waka cho sa mpa wa fa yie wonom kalang plus ye nchanse papa se e ye kama pa nso wiade atwisu a ye tia ne tia otonso ha mu chichemu du ya tia firi so Franco Trade Enterprise phones ene ho aka de papa pa ne fie ne ho ene ya birthday mu datra ba bibia be fa ne wonom ahyeta okoh a agya oto phones na CCTV camera so na apa na de piso watoka ho ebe chire ye configure kra de man wo fie ade atua mu bia wani tua wo adwuma mu wo adwuma mu so ade atua mu bia wo fie uhunu ozo chemistry dun paba wo simen kan cho se speed dot eno aye me yete ye wo ne de boye ho spray so ho ne me wo de gu ho a wonam tutu wa din ne ko sanso ne wo me fa tablet a 3d be dwane ten wonum ya na chese sisi a 3d ne ko na ho ato wonum ne aboafo a so mbuafo aso ya sene makase ye de brewo kenkan ni amaji adwa me kenkan ma wo no aye me obri ye boa phantom from afeye ne bre kase no ye mumuram ma men fa entufa yenko atoye mantam mu na ye de ani e kiremu amamfi apoye kropon adantam mu ye fre ba bi wasa dance ya no ma ngwasem asi o ngwasem asi akwada wonya mfrinhia du ngotwe asem odi anode akwada yi ye se

Aha, eh ya dom 106.3 FM suna de shima mama munyina ha. Don kwa papa hu sima enson ene eye kotoni mabos mine de toso aduono enson finchiam pinu ni aduono nsia da ukwada. Da eradia ye de radia sis ordinance so wache. Awia yu ni mse du sabria prophet nana ya safo ne bidia ni mona live worship. Ede bro na ene ya fofi day. Se die tie bia no obete nyum pa di mu odedi mu oda nyame mu die. She say osori en mu obeye din ti bebi a obi a no abo a na ansa na no ye wo manfo nkrato e wo ha nti ma ye mfa ye no e ma mu ansa fa wo utwire dia ene wo krata nti wudi wo mu na ja watwire no tu ho na mu ye wi a ye nyina dia ho bejim